0: zvijezde ne.
1: Tvoj lifestyle radio. SS3.

te nažalost stal mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bol.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

Trending hitovi i samo dobar beat.

0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3 Šta ću ti?

0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Vasoma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Stilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
2: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwell Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subota i nedelja biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
5: Nastupaju
4: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživlje sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Mi ćemo sad kopnuti do interneta, tamo možemo sad sve da kupimo u dva klika i da pronađemo od haljina do alata, jel da? Međutim, ima jedna stvar koja nas, ja mislim, sve frustrira, pa smo hteli da ispitamo kako je stanje kod vas. Jer evo jedan tweet, pazite šta kaže. Kad napišu cena inbox, ko da mi u prodavnici kažu, ajde dođi u magazin da ti šapnem koliko nešto košta. E, ali bukvalno je to taj osjećaj. I ja sam teo da vidim šta je S3 nacija mislije tamo. Kako vi odreagujete kada pročitate negde cena inbox ili cena DM ili tako nešto? Tamara?
2: Pa pazi, ne uradim ništa, ali suzdržavam se, onako, da baš dam se od sebe, da ne uđem u poruke sa tom stranicom. Aha. I da im ne napišem sve najgore. Ali ono, kletve, sve po spisku, bukvalno.
1: Ali si pitala nekad?
2: Normalno. Ali ako napišu cena inbox, ne javim se. Samo što su mi recimo još gori, kada recimo ljudi pišu po komentarima cena,
1: da.
2: I oni svakom pojedinačno odgovore, poštovani, imate poruku u inboxu. Znate, da nije lakše samo napisati u opisu objave koja je cena, nego da šalješ poruke na 30 adresa, pritom uvek

0: je cena neka, mislim, kako da kažem, ne velika, tipa 2,5-3 hiljade. Kao da pričamo da, o evrima, a ne o dinarima. Kao, šta?
1: Jedan komentar ispod ove objave kaže, taj ko napiše cena inbox ili je željan pažnje ili mu je proizvod preskup. Što ima smisla. Ali recimo ja odustanem. Znači ja samo scrollujem dalje. Ja ako sam pomislio, ako sam imao taj neki trenutak želje, volje da uzmem nešto, ali pročitam cena inbox, cena DM, ja sam opozvano, apsolutno me ne zanima. Znači, pritom ne znam i da li koliko je to dozvoljeno sad sve nešto, ajde zakonske regulative oko te online prodaje. To je sad tema za drugo razmišljanje.
0: Jeste, ali recimo to je na Instagramu, a kada uđeš na kupujem prodajem, i onda ti piše cena kontakt.
1: Da.
0: Pa je li to sajt za prodaju majkovu? Daj mi te.
1: Ajde. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: nova pesma Ela, Gola istina.
1: Pusti pogled malo dole.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
0: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
6: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski uz Superveru.

0: šampionku pošto se u finalu ženskog singla sastaju Mira Andrejeva i 114. igračica na VTA listi Poljakinja Maja Hvalinska. Meč počinje u 3. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Teretana je zapravo javni WC samo sa tegovima.
3: Dobro, kako to misliš?
2: Tako što jedna studija je pokazala da oprema u teretani ima 362 puta više bakterija od daske na WC šolji. Da.
3: To je baš puno. Mislim, zvuči puno.
2: I najveći krivac za to su ljudi koji ne nose svoj peškir za sprave i onda se tako snoje, postavljaju svoje i tako to se sve ne dogradi. Tako da eto još jednog razloga da ni ovog meseca ne krenemo u teretanu.
3: Jasno, Tamara je juče pričala na sastanku kad smo pripremali ovu emisiju, kao je 1. juni, ponedeljak je, da. Baš sam mislila danas da idem u teretanu i onda je pročitala ovu vest i onda se šokirala i odložila je to za neki drugi ponedeljak koji će pasti prvog, mislim, bilo bi još bolje ako može da bude 1. januar, da bude ponedeljak i da bude nova godina i sve ostalo, pa onda da krenu u teretanu.
2: Da, čini mi se da se taj 1. ponedeljak teško da će se desiti, ajde desio se juče i kad će ponovo, nemam pojma. Ali da, eto, ko ipak ide u teretanu, svakako tamo idete da ojačate, pa sad da znate da ojačavate i mišiće i imunitet.
1: Ovo je S3.

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
13: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da zaključimo ovu priču za inboxe i za cene inboxe, cena DM. Koje su naše reakcije i zašto je to tako? Brdo komentara smo dobili, pa ajde da se bacimo na posao. Kaže Boris...
2: Većina proizvoda što se prodaju online ima ih potpuno istih na više različitih stranica i oni onda ne žele da otkriju cijenu zbog konkurencije. Mm-hmm. Što ima smisla?
1: Pa ima smisla, ali ako ti imaš veću cenu nekog proizvoda, možda će pomisliti da je kod tebe kvalitetnije, pa možda će se za tebe opredeliti, ili tako?
2: Pa, pazi, Simona nam je recimo napisala isto na Viberu, kaže, ako je garderoba u pitanju i nema cene, iskuliram, jer će mi algoritam izbaciti još 5 takvih haljina, to je s profila. Sve to ista roba, samo...
1: Samo kaže Simona, a kao neko ko pruža usluge pomoći pri zapošljavanju, izrada CV-a, LinkedIn-a, intervjua za posao, transparenta sam sa cenama, jer zašto ne bih? Time izbegnem onima, one kojima je to skupo ili kojima je važna cena, a ne usluga i benefiti iste. Dakle, imamo razliku za robu i za usluge. Cvrčak je rekao u 4 reči, cena inbox, ćao zdravo. Da, što je u suštini većina nas izgleda tako misli.
2: Nikola, do neke mere razumem kada ljudi napišu cena inbox, jer kod nas ima mnogo zgubidana koji samo komentarišu, a skupo je ovde jeftinije, jesi ti lud i slično, a ni nemaju nameru da kupe, nešto drugo nego samo da smetaju. Tako da iz tog razloga cena inbox donekle opravdano, volim da vidim istaknutu cenu da bih odmah znao imali me tu, mada cenkanje uvek može.
1: I evo Gaga ima slično iskustvo, to je slično iskustvo, kaže ja šijem i vezem igračke i peškire za decu. Cenu ne pišem javno jer mi se desilo više puta da kad sam napisala poruče, ali počnu da menjaju vez i to ispadne skuplje, a meni posle bude neprijatno da povećam cenu. Tako da sad kažem da cena zavisi od veza, pa kad se izjasne šta bi, onda kažem cenu.
2: Dobro, fair.
1: I to je cool.
2: Fair.
1: I to je fair. Možda i to može da se napravi transparentnije i kažeš, e, otprilike je to tako, otprilike cena ide odavde do ovde. Ali, generalno, ne dopada nam se situacija, ali takva je kakva je. Mora, zato što je različita roba u pitanju, različite su usluge u pitanju, pa onda donekle to mora tako biti. Nije baš kao sve u prodavnici, gde uđeš i skineš sa police i dođeš do kase. U suštini.
2: Da,
1: s razlogom to i nije verovatno u prodavnici. Dobro, S3 Nacio, lepo smo se ispričali oko ovoga.
3: Slušaš S3.

0: ili laptop, uđete na sajt IMDb, nađete naslov koji želite da gledate i onda gore u linku ispred reči IMDb samo ukucate play i stisnete enter. I bukvalno to je to. Znači, nema reklama, nema seckanja, top je rezolucija, imaju titlovi na svakom mogućem jeziku, besplatno je i pre svega legalno.
1: Pa da, ne znam, sad neko hakovanje je tu pa moralo da padne. Probao sam i nisam mogao da verujem. Znači, bilo koji film uđete na IMDb, samo kako si rekla play, izbrisite on www, samo se napiše reč play, jel tako?
0: Tako je, znači da bude play.imdb.com i bog da te vidi.
1: To kad si rekla juče, ja sam izneverovao, nisam mogao da verujem. Znači, nije ono kao neki sajt pa da ti moraš da pogledaš onih, to jest da pogasiš 30-40 onih pop-up reklama koje ti iskaču da bi ti eto gledao za džabe ili tako nešto. I fantastična je stvar, hvala ti što si nam otvorila oči sa ovim.
0: E, nema na čemu, što se kaže, neće nas niko da pljačka, pa tako ni Netflix ni HBO.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas promenjivo oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
7: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
8: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
9: Jer ne vraćam se nikada.

0: svom terenu. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Sad za vikend je bio aktualan tweet. Kaže, baš je super u prirodi. Ujeli su me svi insekti osim leptira. On mi je stajao na kosi i verovatno urinirao. I ovaj tweet treba da nam bude u glavi kad god vidimo nečiju idiličnu sliku iz prirode. Znate ono kada se ubedačimo, jer tipa mi radimo, a neko bleji u nekoj prirodi, na nekom suncu.

0: koje...
1: Radi ostalo, znaš, to idilično izgleda samo na slici u tom trenutku.
0: E.
1: A sve oko toga je onako, malo manje idilično.
0: Upravo to, slažem se, da, nepravedno je da je neko u prirodi dok mi moramo da radimo, ali opet, ako ništa, makar nam nikakav leptir ne urinira po kosi. Eto.
1: Da, ja ne znam, uglavnom te slike vidim subotom i nedeljom ujutru. Ljudi odu na planinu. A ja i moja verenica sedimo kod kuće, onako pijemo jutarnju kafu, kunemo sebi život zbog sinoćne kafane i kao, voleli bismo, ali ne ide. Ovo je S3.

0: Srećan put u Zestri.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
2: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li ste znali da je pilates u stvari najmuževniji sport ikada?
2: Ajde, sada pilates najmuževniji, ono valjanje preko lopti je sad najmuževniji sport.
1: Ne, pričam o reformer pilatesu, nova vrsta pilatesa, sa onim spravama.
2: Aha, ono, led trake, puno ogledala i bež boja, to.
1: Jeste, i one baletakice, čarapice. Znam da ne zvuči kao da je pilates baš najmuževniji sport, ali pilates je originalno izmišljen za muškarce, to jest za vojnike u Prvom svetskom ratu, kako bi se brže oporavili. Da, i njihovi bolnički kreveti u kojima su ležali su tako adaptirani da su izgledali bukvalno identični

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro, Estrinacijo.
2: We're from Mr. 305, Dave County, to Mr. Worldwide, all around the world. Hey, hey.
1: Now, e, 10. jula London postaje centar sveta zato što Pitbull obara rekord, hoće da napravi najveće okupljanje ćelavih glava na jednom mestu.
3: Aha.
1: I generalno je fora da se na njegov koncert ide sa ćelavom glavom, tipa devojke navlače na glavu gumene kape sa temoa i najlonke, a momci kao momci briju glavu, šta sad?
3: Pa da, kod nas nastup u novembru, sad obrijeti glavu u novembru, to baš nije ovaj najbolja situacija ako se spremaš za zimu, a ideš sa golom glavom po svom izboru. Ne govorim za vas koji ne možete da obrijete glavu, nemate šta.
1: Dobro, ali mislim da treba napraviti izuzetak u novembru kada bude došao kod nas, s tim što pod uslovom da ste zapravo nabavili karte, pošto znamo da su Rusi se pokupovali, da je nemoguće slušati Pitbulla kod nas u areni, ali ok, možemo mi da napravimo, ako oni obore rekord recimo sad u Londonu, onda na nas pada taj teret da kada bude dolazio kod nas mi budemo ti koji će boriti. Što znači šta? Možda nemamo kartu, ali šta nas sprečava da mi odemo ispred arene tog 13. novembra i oborimo rekord?
3: Da, obučeni u, znači ono, sako, kravata, ćelava glava i crne naočare. Da izgledamo kao ljudi u crnom ispred arene. Da, ali novembra, kažem ti. Ja ne bi obrio glavu u novembru. Ma, mislim, koliko god gotivio Pitbulla.
1: Brat.
3: Ako bi dobio kartu za arenu, možda bi to i uradio zapravo. Ako neko, evo, to nek ti ostane upisano.
1: Okay.
3: Slučajno, obudem otišao Pitbulla, obrijeću glavu.
1: Ok, zapisano, ali mislim da on svakako to zaslužuje. Tako da, eto, 13. novembra ispred arene možemo da napravimo skup ćelave glava Srbije.
0: Slušaš S3.

0: Danas promenjivo oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
4: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

0: biti održani vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave, nakon što parlament nije uspeo da izabere predsjednika u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: I konačno smo dobili izraz za sposobnost da čujemo samo ono što želimo da čujemo ili ti da selektivno slušamo. A taj novi naziv je džaksovanje.
3: Džaksovanje. Odakle nam taj naziv sad?
2: Ovako, jedan pas je godinama polirao svoje vlasnike da je gluv i slep, iako nije, samo ih je kulirao i zove se džaks. Sad, tako smo dobili izvesno džaksovanje, mada ono što je on radio prethodnih godina je nešto što naše babe rade od uvek. Od kad mi znamo za sebe, naše babe to rade. Recimo, kada ih pitaš za pare, one ne čuju, ali kada pričaš telefonom u drugoj sobi, onda baba sve čuje i sve pamti i posle toga sve pita jer se hoće da zna.
3: To. Mi smo dugo mislili za našu babu, reko, šta je s babom, nikad nam se ne javlja oko 7 uveče, nego baba je nas je džaksovala, izgleda. Aha. Svaki božji dan. Zašto su gledala slagalicu? I kad gleda slagalicu, ne smeš da je priđeš. Znači, slagalicu je one španske serije koje su išle u tom periodu.
2: Naravno.
3: Ne smeš, žena je offline. Znači, ne reaguje, ni ništa. Ja bio tamo, uđem kod nje, ne postojim. Kod je duh ušao u prostoriju.
2: Pa to je to, ono, baba ne čuje, ali jednom baba progovara španski. Uspela je da čuje iz serije. Ali, da, mislim da je to onaj selektivni sluh koji dolazi sa godinama i onda možda ipak i jesmo pametniji što smo stariji.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: srećan put uz S3.
1: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
5: Kad god

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Svako od nas ima tu jednu reč koju koristi kada ne sluša osobu koja nam nešto priča. Kako uspevate da zvučite kao da slušate, iako ste se davno isključili? Zato što jedna devojka podelila na Twitteru da je za nju to reč svašta. Znači, sluša ona nekoga, odnosno ne sluša, neko nešto priča, ona samo govori svašta, svašta, svašta, iako su misli ko zna gde. I nas zanima koja je to reč za vas.
2: Marko kaže, više puta izgovoreno da, da, da, ili samo prosto jednostavno da.
1: Miloš kaže, ćutanje i dizanje obrva.
2: I to je strategija. Ljubomir kaže, da, da, strašno, ma jasno, da, to je isto ono, kao i, ma da, bre, da.
1: Da, evo, gledam sad i Bojan kaže, moja reč kad neko priča, ne slušam ga, je stvarno. I kada pogledam sad sve ove poruke, mogu da izvučem dva zaključka. Samo su se muškarci javili, što znači da samo muškarci ne slušaju. A druga, kad neko govori da, da, da, kad kaže strašno, kad kaže jasno, definitivno ne obraća pažnje na ono što mu pričamo.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Destri Nacio. Sad ćemo malo da pričamo o Google. Bez Google-a ne možemo, realno. Da li iz njihovog brauzera, da li bez Google telefona, da li bez njihove veštačke inteligencije, ili najviše u poslednje vreme zbog komaraca njihovih.
2: Šta?
1: Da. Pa imaju projekat sa komarcima. Zapravo. Šta se dešava? Google je napravio neku inicijativu gde su trenutno podneli zahtev da u prirodu puste 32 miliona komaraca. E sad, to bi uradili u Kaliforniji i na Floridi, a zašto? Pustili bi 32 miliona mužjaka muškaraca koji su sterilni. Koji bi u suštini, kada bi oplodili ženke, ženke ne bi mogle da izlegu ta jaja. I iz generacije u generaciju smanjivala bi se populacija komaraca na taj način. Znači, ovo je neki, sad pričamo o nekom bioinženjeringu ovde. U suštini, mužjaci muškaraca niti grizu, niti prenose bolesti, to rade samo ženke muškaraca, ovih komaraca. Pardon. Tako da, rešili bi problem komaraca na taj način. I ovo zvuči neverovatno. Ako ovo bude, ovo treba da bude širom sveta. Zašto? Jer komarci su najnebitnija životinjska vrsta, i gde stručnjaci kažu, kada bi nestali svi komarci sa sveta, ništa se ne bi desilo, ništa se ne bi promenilo u prirodi, jer niti doprinose, niti oduzimaju, osim što nas nerviraju. Sa druge strane, komarci su najveći uzrok smrti kod čoveka. Beleži se oko milion smrti ljudi od svih životinja. Komarci najviše ubijaju ljude na godišnjem nivou. Na drugom mestu su ljudi koji ubijaju ljude, a na trećem su tek zmije sa oko 100.000 smrti godišnje na globalnom nivou. Tako da, komarci su ubedljivo najgora stvar koja se desila čovečanstvu.
2: Dobro, hvala ti. Sad, nakon ove statistike i ovih brojke koje si izneo, samo ću vam reći, nemojte posle da vam bude žao da ubijete bilo koju bobu, pa i komarca. Jer oni ljudi kao, ma ja ću njekad dana, pa ću da ga izbacim na... Ne.
1: Oćeš.
2: Što kaže Stoja, umri. Znači, ne.
1: Da, da, da.
2: To je to.
1: Ode jedan, dođu dva. E sada, ako dođu ovi sterilni mužjaci i sterilišu ženke, imaćemo dobre rezultate, mislim, na papiru, tako sve stoji, tako bi trebalo da se desi. Tako da, eto, da znate čime se Google bavi, pored svega, i ovo je baš onako svaka čast.
2: Respekt.
1: Znaš, kao, imate te pare, ajde uradite nešto dobro za čovečanstvo. Pa, da počnemo od komaraca.
0: S3 jutro, sa Tamarom i Nikolom.

0: Zetno. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwol Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
7: To je

0: i Amerikanke Taylor Townsend. Čuli ste vesti?
1: Slušaš
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
1: Best of.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo malo nepravde da zakoračimo u dan. Samo ću vam reći da neki ljudi sada sede pored mora i piju jutarnju kafu, a ti ljudi nismo mi. I mislim da to zaista nije fair.
4: Vidi, promenit će se stvari, evo, u narednih mjesec dana, već sada generalno počinju

0: on na motoru i kaže, evo, on se ne da sredom ispod planine Bogova, znači kod Olimpa u Grčkoj, na nudističkoj plaži, kaže, ne da se, ali će se dati. Tako da, Miroslave, zavidimo ti, tako da pripremi tamo Grčku za nas, pa ćemo se mi nakaniti da dođemo.
1: Dobro, pa nećemo ni mi da se bedačemo. U svakom slučaju ti ljudi mogu samo da sede pored mora, pošto je i dalje prehladno.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.

0: Srećan put u Zestri.
1: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
6: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.

0: slušaš S3. Šta ste radili prve bračne noći? Zato što svi pričaju o nekoj prvoj bračnoj noći kao nekom vrhuncu romantike.
1: Gde vrhunac romantike, čoveče? Ono, 18 sati si budan, umoran, sliko si se 3 sata. Evo, Alex se javio, kaže, ja sam poneo litar. Prvo se bacili na krevet goli i bosi, izbrojali određenu sumu da možemo isplatiti svadbu, smeli se praznim kovertama, a posle sam išao da budim goste, da pijemo do jutra, imali smo 10 soba.

0: poknadili na medeno.
1: Što kaže, ima dana. Milan kaže, prvo bračnu noć, pošto sam popodne saznao da će tašta ostati kod nas da spava, ja sam izašao na tehno žurku. A dobro, mislim, povod je za svađu, realno, a i s druge strane nije.
0: Realno,
1: važno je nadoknaditi.
0: Da, realno, Milan je to odabrao mir. Ali evo da sad kad sažujemo sve poruke od danas, možemo da zaključimo, ne, najčešće nema seksa prve bračne noći.
1: Ima dana za nek dana.
2: Ovo je S3.

Lifestyle Radio S3.

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.

0: za nas.
1: To je Lifestyle Radio.
2: S3.
3: Ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.

Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada metal farba

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti veče 90-ih na Tašu, petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
3: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

0: pesma. Ela. Gola istina.
1: Pusti pogled, malo dole.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u AXI.
6: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: Jer ne vraćam se nikada.
9: To je...
7: To je...

0: Lifestyle. Lifestyle Radio. S3.
1: Wow, fantastic band, isha, isha.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: Jer ne vraćam se nikada.
9: To je...
10: To je...

0: Adama.
1: Tvoj lifestyle radio.
2: S3.

0: novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
1: Kada metal fa...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživlje sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Kad god

0: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada metal far

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Drina i dedovina, super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octopod? Nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
11: Subota, 13. jun. Stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Ćane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.

0: Trending hitovi i samo
1: dobar beat.
2: S3.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te lete odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. cepterhotelvbanja.com.
8: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
9: Jer ne vraćam se nikada.
10: To je.
8: To je.

0: život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Ne propusti veče 90-ih na Tašu. Petak, 12. jun u 20 časova. Jedinstvena prilika da u Beogradu na jednom mestu čujete Indiru iz Kolonije, Doktor Igija, Moby Dick, Funky G, Ivana Gavrilovića i Twins. Karte na infinity.rs ili na blagajni Taša.
4: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je

0: Subota, 13. jun, stadion Tašmajdan. Prvi solistički koncert Cjane. Ulaznice, Infinity, Blagajne arene, Sava centra i Doma omladine, kao i knjižare Vulkan.
1: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

Trending hitovi i samo dobar beat.

0: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu, Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: za
1: nas. Tvoj lifestyle radio.
2: S3. Od tvojga lica, svog

Radio.

trending hitovi i samo dobro.